jenengan atur-aturan modasan pakcin ipun parodisione magesan.

Tuyakti, karma pala punika nenten dados jujuh dan dados kelidin. Maka winan wenten ketah kebawas ering sijroning desa pekraman. Agete sing dadi alik lacure sing dadi kelidin.

Laksian punika makto tamyang, setel pepatahan punika sane kebaos punika paradnyan, makasami makudang-kudang tali wenten punika ring peperangan.

Makahawin ang dagdag. Dagdag kayo ni Dene. Yadi aston ke. Kebatasin punika antuk kalir.